0: ¿Quién diría hoy, quién podría decir esta tarde que estamos a 24 de septiembre, ¿eh? ¿Quién podrá decirlo? Este primero día do outono, que hoy ya entró outono. Sí, pasamos o tempo do outono, pero solo no calendario, solo no calendario, porque na práctica, pois, como se fose hoxe un día dos vos, dos calurosos de agosto ou de xullo, con predominio do ceo despexado para esta tarde en todas partes, con algunhas nubes altas que poderían por momentos en algunhas zonas impedir o paso do sol, pero máis nada que eso. Ademais, alcanzaremos nas próximas horas os 33 graos no Carballiño e tamén comarca adiante na maioría das nosas localidades, 33 graos que incluso van superarse en algunhas localidades do Ribeiro, como en Beade, como en Leiro, con eses 35 graus previstos para esta tarde nesta área xeográfica do Ribeiro. Así que tempo, temperaturas totalmente de verán, igual que para mañá xoves. Para mañá xoves, decía antes que hoxe é día 24, pois non, hoxe de momento teño presa en chegar ao 24, non, hoxe de momento estamos a mércores 23, maña, efectivamente, xoves de 24 de setembro, pois nada vai cambiar. Teremos tamén maña, en realidade, pois tempo e temperaturas moi calurosas. E tamén seguiremos outro día máis co ceo completamente despexado aquí por estas nosas terras carballiñesas e ribeiras. Esta mesma situación de total influencia anticiclónica parece que se vai prolongar aínda por unhos días máis, tamén aínda cara fin de semana. Desde pasado mañá, día venres, entre o venres e o domingo, por lo tanto, tamén tempo propicio para algunhas actividades que teremos o aire libre aquí mesmo no Carballiño o sábado. Bueno, aire libre e dentro dos locais esta foliada de avantar con música galega e africana nesta edición da gran foliada de avantar para este sábado que ven, con ese concerto de música de ritmos africanos desde as 7 da tarde na Praza Mayor, e logo xa eses mesmos ritmos africanos alternando cos ritmos da nosa música tradicional polas rúas do Carballiño e tamén por esa ruta con distintos locais que iniciarase a partir das 8:30 da tarde en adiante ata entrada a noite. E, por suposto, que tamén bo tempo para esta actividade que seguro que sí atrae a centos e centos e centos de persoas, seguidores do automobilismo e deste rally da comarca do Carballiño que organiza a Escudería Motor Sport, que comeza este venres pasado mañá, terá pois o seu día grande o sábado, o día máis completiño, con horario xa madrugador, e tan madrugador que fixádevos as primeiras actividades para o sábado comenzan ás 7 da mañá. Bueno, mellor escoitamos a quen, a Jesús López, que é o organizador, o responsable de organización deste quinto rally da comarca do Carballiño.
1: Vamos facer un tramo o viernes á mañán ou viernes á tarde cronometrado aos arredores do parque, como todos os anos. Este ano cambia un pouco a meta. Empezamos o viernes á mañán cas verificacións, coches ao parque cerrado da Veracruz, depois xa facemos o tramo, ese espectáculo do parque, finalizamos o día na Veracruz outra vez. Despois xa o sábado a mañán, a 7 da mañán, empezamos a salir da Veracruz, os coches van ao tramo cronometrado de San Amaro para logo ir a Leiro, e volven ao Parque da Veracruz, e volven facer San Amar e Leiro. Depois, á tarde, farán as especiais de Piñorcea e a de Amoiro Masiri. A doble pasada e co remate do rally sobre as 9:30 na Plaza da Veracruz.
2: E que pilotos destacados chegan este ano á comarca do Carballiño?
1: Chegan os máis punteiros do Campeonato Gallego, que están seguindo o Campeonato Gallego. De feito, hai moitas copas que se están xogando os títulos aínda, non hai ninguna decidida. E aparte temos a presencia do noso amigo Jorge Pérez co Porsche 992.
2: E como ves a pelea logo?
1: A pelea pues, vai estar ao segundo, como en casi todos os rallies. Vai ser un rally, penso que moi disputado, emocionante para o público e para pilotos. Esperemos que todo salga ben.
2: E de cantos tramos en total consta?
1: Son 5 tramos, con 4 doble pasado sábado e o do vernes.
2: No. Pasa por todos os ayuntamientos da comarca ou non?
1: No, pasa polo San Amaro, por Leiro, Piñorcea, Moeiro, Maside e Carballiño.
0: Pois todo isto será este sábado que ven, xornada central do rally da comarca do Carballiño, antes xa o venres pasado mañá, 25 de setembro, ese tramo espectáculo, ese

0: Para esta fin de semana de Arradeira, do mes de setembro, para esta fin de semana carballiñesa.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Muy pronto reabrirá sus puertas con nova xerencia, restaurante como na casa Patio Bar. De lunes a domingo, para que disfrutes dos más espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas, acompañadas dos mejores viños. O para as tuas reuniones o eventos, no noso salón privado. Muy pronto, no lugar de siempre, na rúa Astureses do Carballiño, abrirá restaurante como na casa Patio Bar. Esperámoste.
3: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
2: Carpintería Canosa, cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, de diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com, 40 años diseñando tu hogar.
4: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes, desde servizos sanitarios a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
2: De mércores a domingo, no barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña, para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros, e por encarga, fabada, e todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería a Toscaña. Esperámoste.
5: Mediodía.
6: COPE Carballiño.
5: Estar informado.

Unha doazón, dun veciño do Carballiño ven de incorporar ao templo da Vera Cruz unha imaxe de San Francisco abrazando a Cristo na cruz. Este domingo que ven ás 12:30 do mediodía o templo carballiñés acollerá unha celebración solemne durante a que terá lugar a bendición e entronización dunha imaxe de San Francisco de Asís abrazando a Cristo na cruz que, con esta iniciativa, e a chega incorpórase o patrimonio do templo da Vera Cruz, o patrimonio religioso, artístico e espiritual do templo carballiñés mediante a doazón realizada por unha persona veciña do Carballiño e vinculada ao colectivo de antigos alumnos franciscanos do convento de Herbón e á Asociación Sociocultural Asafa. A celebración este próximo domingo estará presidida no templo carballiñés polo arcebispo franciscano Xosé Rodríguez Carballo, o arcebispo de Mérida, Badajoz, é unha das figuras máis destacadas da Igrexa Universal de orixe galega, nun acto que pretende ser ao mesmo tempo unha expresión de fe, tamén unha homenaxe ao legado franciscano, é un acontecemento de especial significado espiritual para a comunidade. Bueno, pois un acto que podemos decir xa se enmarca dentro do que será a partir do día 31 do vindeiro mes de outubro este ano

0: santo xubilar, concedido polo Papa León XIV, o Templo da Veracruz do Carballiño. Pois de todo isto falaremos hoxe a xeito de entrevista, en tempo de entrevista, co párroco do Carballiño, Jorge Juan Pérez, que logo, nuns minutos, seguro que sí, xa nos acompañará aquí nos estudos de Cope o Carballiño. E xa, seguidamente, tamén damos conta de outras informacións, de outros asuntos que teñen que ver coa crónica carballiñese e comarcal deste mércores 23 de setembro. Así dar conta desta iniciativa xa rematada, xa executada da Consellería de Educación do Concello do Carballiño, que ven de rematar a obra de cubrición do patio do edificio do CIP Calvo Sotelo do Colexio da Uceira. En concreto, a través desta actuación, o Concello do Carballiño ven de dotar dunha cuberta o patio do edificio da Uceira do CIP Calvo Sotelo do Carballiño. A cúpula instalada permite que o alumnado e os docentes poidan desfrutar das instalacións exteriores do centro do colexio, aínda que as condicións meteorolóxicas pois non sexan favorables. A intervención, que era moi demandada pola comunidade educativa, supuxo unha inversión que rondou os 100.000 euros para o Concello do Carballiño, financiada con fondos propios. A cuberta, de preto de 10 metros de altura, é altamente resistente, inífuga e inclúe protección específica contra os rayos de sol. Ademais, conta cunha rede completa de recollida de augas pluviais. A Concellería de Educación e a súa titular, Lorena Castro, a concelleira do Grupo Popular, pon en valor esta actuación, xa que ata o de agora o espazo exterior cuberto do centro era, a todas luces, insuficiente para o elevado número de estudantes, para o elevado alumnado que ten este colexio da Uceira. E para mañá xoves temos convocatoria de pleno da Corporación Municipal do Concello do Carballiño, sesión ordinaria que se corresponde con este mes de setembro no que andamos, e con 8 puntos na orden do día, entre os que pois vemos aquí figura o expediente relativo á aprobación da conta xeral do Concello do Carballiño correspondente ao exercicio contable de 2025. Tamén o expediente de recoñecemento extraxudicial de obrigas. Tres mocións da oposición municipal. Dúas mocións do Grupo Político de Espazo Común e unha moción da concelleira non adscrita, Sofía García. En concreto, esta concelleira pois leva o pleno de mañá unha moción que xira en torno a unha política integral de conciliación para mellorar a conciliación entre as familias carballiñesas. A concelleira non adscrita pois leva este pleno unha proposta que abrangue pois distintas actuacións en materia de infancia, xuventude, persoas maiores e cuidados. Sofía García defenderá no pleno de mañá unha moción para impulsar unha política municipal integral de conciliación e cuidados no Carballiño. Xa o ano pasado, esta mesma concelleira, daquela aínda formando parte do Bloque Nacionalista Galego, pois se presentara unha iniciativa na que reclamaba medidas para facilitar a conciliación da vida laboral, persoal e familiar. Naquel momento propoñía, entre outras cuestións, ampliar os servizos públicos para atención á infancia no Carballiño, avanzar cara a construción dun centro de día público, crear espazos para a xuventude e elaborar un plan municipal de conciliación. Pois ben, agora, un ano máis tarde, considera necesario volver sobre esta cuestión, volver poñer sobre a mesa do pleno pois todas estas propostas, e mesmo ampliando aquel enfoque de fai un ano atrás. Desta maneira, a concelleira aposta por situar os coidados no Centro das Políticas Públicas Municipais, no Carballiño, entendendo que infancia, xuventude, persoas maiores e persoas coidadoras forman parte dunha mesma realidade social e non poden ser, pois, abordadas todas estas políticas como problemas independentes. Sofía García, en definitiva, defende que o Concello avance cara a unha política estable, planificada e participada fronte á resposta baseada, afirma que únicamente en actuacións máis ben de carácter puntual. E polo que respecta ás mocións de espazo común, pois unha delas ten que ver coa seguridade cidadán no Carballiño, unha moción na que Espazo Común propón distintas medidas para mellorar a seguridade cidadán no Concello do Carballiño, tendo en conta a escaseza de efectivos, pois de axentes tanto na Garda Civil como na Policía Local, mesmo tamén no grupo de emerxencias. En concreto, Espazo Común pois vai trasladar ao pleno unha petición para que se tome un acordo e emplazar tanto o Concello Carballiñés como o Ministerio do Interior para que cubran as vacantes existentes nos corpos e forzas de seguridade e que se amplíe ese número de axentes, en concreto que se cubran as prazas vacantes na Policía Local, no Grupo de Emerxencias, que se lle pida á Deputación Provincial unha maior dotación de personal no Parque Comarcal de Bombeiros e que se demande tamén do Ministerio do Interior unha maior dotación de gardas civís, unha maior dotación de personal no Carballiño. Doutra parte, este mesmo grupo político Espazo Común presenta unha segunda moción, defenderá no pleno de mañá unha segunda moción na que se abordará pois a problemática do abastecemento de auga, pedíndolle ao Concello que inste a Confederación Hidrográfica e tamén a Augas de Galicia a garantir o suministro de auga o Carballiño, dada pois a preocupante situación, manifesta Espazo Común, que se ven ademais dando pois este verán, sen ir máis lonxe, coa escaseza de auga, escaseza do caudal, queremos dicir, do caudal do río Arenteiro, que non é ademais o primeiro verán que se dá esta realidade no transcurso dos últimos anos. Así pois, en concreto, Espazo Común demandará, neste caso, un acordo do pleno da Corporación Carballiñesa para que o Concello emprace a Confederación Hidrográfica e tamén a Augas de Galicia, a empresa pública da Xunta, a construción dunha infraestructura de almacenamento de auga que garante o abastecemento da veciñanza do municipio carballiñés e faga viable, polo tanto, a ampliación tamén do parque empresarial, a ampliación que está prevista para o parque empresarial o Carballiño, mas e de que no seu día, pois evidentemente exixirá un incremento notable no consumo da auga para uso industrial.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
3: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ao cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
4: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
1: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
4: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico, terapia familiar e individual, psicóloga sanitaria y forense, perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia, con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega, Rúa San Cibrao 5, frente Edificio Reque, Carballiño.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na Rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
5: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: Ese foi o día do patrón do Carballiño, San Cibrán, o pasado xoves, o xoves da pasada semana, cando coñecíamos pois que o Papa León XIV concedeu a diócese de Ourense e máis en concreto o templo da Veracruz do Carballiño este ano santo xubilar, que se iniciará no templo carballiñés o próximo día 31 do mes que vén, do mes de outubro. Ya esta mañá pois sorprendíanos outra boa noticia que ten que ver tamén con o noso templo da Veracruz e co seu patrimonio, bueno, pois neste caso o seu patrimonio artístico tamén espiritual, unha doazón dunha persoa veciña do Carballiño, pois vai incorporar desde este próximo domingo, que será o acto de entronización, pois unha imaxe, unha nova imaxe coa que contará o templo carballiñés, unha imaxe de San Francisco abrazando a Cristo na cruz. Pois aquí con nós xa temos, xa nos acompaña Jorge Juan Pérez Gallego, párroco e coordinador da unidade pastoral do Carballiño. Moi boa tarde.
6: Moi boa tarde.
0: Bueno, pois non paramos. Noticia tras noticia neste setembro, neste mes tan noso, tan xenuinamente carballiñés, verdade?
6: Pois sí, así é, o señor danos motivos de ledicia neste setembro que, como ben dís, pues é un mes especial para o Carballiño por a celebración das festas do seu patrono, de San Cibrao.
0: Bueno, pues anos santo xubilar a partir do día 31 de este mes de outubro ata o 17 de setembro, precisamente ata o día do patrón do ano 2027. Bueno, que para que non o saiba, porque non todos os nosos ointes teñen por que sabelo, nin eu mesmo sabía en que consistía. Que é un ano santo xubilar e cando se concede e por qué?
6: Ben, pois, un ano santo é unha gracia que concede a Igrexa por medio a través do Santo Padre, por medio da penitenciaría apostólica, que é a que xestiona estas gracias, ¿no? Co fin de achegaros fieis as gracias xubilares, que neste caso pues é a indulxencia plenaria que o que o bispo de Ourense solicitou, e o que nos concederon, inda que estamos agardando que chegue o decreto oficialmente, pero sí que se enviaron un correo electrónico e un WhatsApp ao señor obispo para que podía facer pública a noticia. Bueno, pues do que se trata é de eso, a chegar a gracia da indulxencia plenaria. E viría a pregunta, que é a indulxencia plenaria, non? Ben, pues a indulxencia, bueno, poño dous exemplos, sí. O mellor que nos podan axudar un poquinho, porque isto das indulxencias é un pouco...
0: Complicado.
6: Complicado, bueno. E a veces poden nos traer pues, recordos de outro tempo, ben... Dúas imaxes, sabendo que as imaxes sempre son limitadas, ¿no? Pero é máis cando falamos das cousas de Deus. Pero eu pensaba, por exemplo, cando, imagínese, que un vai coller vale. algo, fai algo que non debe.
0: Vale.
6: ¿No? Vai a finca do veciño...
0: Bueno, un pecadiño destes.
6: Un pecadiño destes. Sí. E colle algo que non debía, ou simplemente entra na finca do veciño, bueno, pues coa alambrada faise daño. Bueno, pues aparte de facer a cousa mal...
0: Eu incluso buscaría así outro exemplo que está moi de moda últimamente. Bueno, non sei se dicir de sempre, pero últimamente eu creo que está moi de moda. Isto de falar mal, moi mal, os unhos dos outros.
6: Sí, sí, pois pues tamén. É dicir, aparte...
0: Tamén podía ser, non?
6: Sí, sí. Calquera pecado, xa di... ¿no? Dice comúnmente que o pecado trae consigo a penitencia, non? É dicir, un pecado trae consigo tamén unhas consecuencias.
0: Vale.
6: E esas consecuencias, que o que chamamos a pena temporal, a pena eterna, queda perdoada coa absolución por medio do sacramento do perdón, cando un se confesa, perdónase a pena temporal, a pena Ajá. eterna. Pero a pena temporal, que son esas consecuencias do pecado, eso de que, bueno, pues volve hacia ti sí. de alguna maneira, o que fixeches mal, sí. ou esa cicatriz que che queda de mancarte na alambrada do veciño. Bueno, pues esa pena temporal... é a que a Igrexa pode perdoar administrando esta gracia por medio das indulxencias.
0: Ajá.
6: O que diríamos, para entender quizá un poquinho mellor, o que teríamos que purgar despois desta Ajá. vida no purgatorio, inda que teñamos os pecados perdoados, eso que teríamos que purgar é o que a Igrexa nos perdona por medio da indulxencia. Que neste caso, o ser unha indulxencia plenaria, pois son todas as penas temporais da vida pasada. E tamén, eso, que nos podemos recibir unha vez en beneficio noso, e as outras, cada vez que atravesemos a porta xubilar, cas condicións que...
0: No templo da Veracruz.
6: Pois podemoslas ofrecer tamén por os nosos difuntos,
0: Ajá.
6: que les ahora xa non poden merecer, pero non si que nesta comunión de santos que formamos na Igrexa podemos ofrecer esa indulxencia plenaria
0: Ajá.
6: por os difuntos. Cada vez que atravesemos... aporta, cada vez que cumplamos as condicións, pois podémola aplicar por un ou dos nosos difuntos.
0: Quer eso decir que haberá que entrar no interior do templo da Veracruz.
6: Así é.
0: Nos temolo fácil porque o temos aquí o lado, pero entendo que sí que veremos peregrinos, que veremos peregrinaxes, así tamén o avanzaba xa o bispo da diócese, pois chegados desde distintos puntos da xeografía provincial.
6: Sí, así é. De feito, temos que pensar que o proxecto que promoveu don Evaristo, tan querido, tan recordado...
0: Era de peregrinaxe, precisamente.
6: Era de peregrinaxe.
0: Concebido como un santuario de peregrinaxe.
6: Ah, sí. E a mesma memoria do arquitecto Palacios, que sí. conservo no arquivo parroquial... na súa portada pon memoria del santuario o sea, foi concebido como un santuario para custodiar a reliquia e para que os peregrinos poideran vir aquí, pois dun xeito especial neste ano santo neste ano xubilar, pois vamos pues a coller
0: cúmplese o soño do párroco e do arquitecto
6: Así é, tamén por eso, pois, ben, tuvemos a outra gracia material, pero é unha gracia de recibir un novo relicario para custodiar estas reliquias,
0: Ajá.
6: Que xa no proxecto de Palacios está escrito que esas reliquias serían custodiadas, no que era o seu proxecto que era a cripta,
0: Ajá.
6: que iría debaixo do Cristo.
0: Sí.
6: Como todos saben, a cripta non se executou. Pero sí que queda pues, ese espacio, no ábside, detrás do Cristo, que además permite conservar o que Palacios deixou na memoria, que era que os peregrinos poderan subir mediante as escaleiras, ajá, abrazar e besar a cruz de Cristo e despois baixar a cripta. Neste caso, non é a cripta, pero poden deambular por o ábside e venerar ali as reliquias, que ahora son tres, gracias a Dios.
0: Pois esta gracia concédeselle a igrexas, a templos, a catedrais, por un motivo tamén especial. No caso da Veracruz, evidentemente ten que ver coa chegada que se cumplen 125 anos do Lignum Crucis o Carballiño e tamén coa primeira misa que se oficiou na Veracruz, que foi un día de San Cibrán, ano 52, polo tanto, que se cumplen 75 anos.
6: Efectivamente, foron
0: as dúas efemérides.
6: Sí, foron veciños e fieis da parroquia os que puxeron atención nesas datas, sí, que non había reparado, e dixeronme eso. Mire que este ano cúmplense os 125 da chegada da reliquia, e o ano próximo serán os 75 da apertura o culto público, non? Da Veracruz.
0: Sí, que en medios lin eu que se cumplían os 75 anos do remate das obras da Veracruz. Non. Estamos aínda no ano 69.
6: Claro,
0: no
6: sí.
0: 69 desde 1957.
6: Sí. Como sabemos, foi progresiva e hai elementos do que hoxe constituye o conxunto da Veracruz que foron máis tardíos. Pero da apertura ao culto, que para o que foi concebido este templo, non simplemente como un museo, como unha gran obra a visitar por turistas, foi construído para ser un templo onde se celebrara e se vivira a fe. Pois eso, o ano que ven, é curioso, porque tanto a chegada da reliquia, fai 125 anos, como a apertura, o culto público, sempre xirou os dous acontecimentos en torno á festa do patrono de San Cibrao, sempre en torno a ese das 7 de setembro. Por eso, o señor bispo tiña moito interés e axilizou os trámites todo o que pudo para poder anuncialo no día das 7, pero
0: como así foi.
6: Claro, pero que nos quedara un tempo, un marxe para poder preparar o que supón unha celebración da apertura da Porta Santa, do xubileo. E tamén que non se xuntara con ese outro gran acontecemento o que non podemos obviar, que o ano santo compostelano, o ano xacobeo, que temos que mirar tamén cara a Compostela, e ano sitúanos tamén na ruta de Compostela, do camiño.
0: A Beiriña, aquí
6: a Beiriña.
0: Por Cea, non?
6: Por Cea, e por autovía.
0: Sí,
6: moitos xa non peregrinan por os camiños, pero sí por autovía, e entón, seguro que moitos aproveitarán e unirán estes dous xubileos, o compostelano e o carballinés.
0: Sí, ademais da vertiente, digamos, espiritual do que vai a coller o templo da Veracruz con este ano santo, este ano xubilar, avanzábase que, habería unha serie de actividades, de actos tamén que se irían desenvolvendo durante todo ese tempo, durante todo este ano santo xubilar. Que tipo de actividades, que tipo de atos?
6: Ben, non podo desvelar hoxe moito porque está previsto que para o 16 de outubro do próximo mes sexa a presentación oficial tanto do cartel, do logo do...
0: Non digo as actividades concretas, pero de carácter musical, este tipo de actividades culturais, entendo que por aí, non?
6: Sí, así é, por eso quería decir eso, que ese día presentarase tamén un pouco o calendario dos grandes actos e dos grandes xubileos. É decir, eses grandes actos virán marcados por o xubileo, que ademais da presencia dos nenos, dos mozos, tamén das familias, do mundo da cultura, do ámbito educativo, o xubileo dos seminaristas, da vida consagrada. Bueno, cada xubileo, cada peregrinación dos distintos ámbitos levará consigo non só celebracións litúrxicas dentro do templo, sino tamén algunhas outras actividades que lle darán vida tamén ao noso pobo, a nosa comarca.
0: Outro detalle, un detalle menor, porque o novo expositor do novo relicario, tamén decíasenos que un órgano valorado en medio millón de euros, que claro, chama moitísimo a Atención, que nos envían desde Alemania. ¿Cómo es esto?
6: Ben, bueno, dende fai algúns anos as comunidades relixiosas de fala hispana bueno, pues teñen contado conmigo para darlles exercicios espirituais en distintas ocasións bueno, pues coincidiu que este ano no mes de maio pues acudín a unha destas invitacións a acompañar a un grupo de relixiosas en un café, nun descanso, pois eso, chega a noticia e a oferta. Mira que hai unha parroquia alemana que vai pechar bueno, que ofrecen, o sea, que comparten os seus bens con quen o necesite. E eu, bueno, pois sí que estaría interesado antes de voltar, pois ir a ver que cousas nos poden servir. Esa mesma tarde enviáronme unha lista. Eu digo, bueno, sobre o papel é preciso velo. Fomos o último día dos exercicios, fomos a velo. Sí, cual foi a miña sorpresa que con toda a xenerosidade pois nos daban todo o que quixéramos, que estaba todo disponible. Incluso órgano. Despois ese órgano non se adaptaba, era por 20 centímetros non entraba na nosa tribuna. E logo é verdad que o seu sistema era un sistema neumático, os especialistas de aquí e de Portugal desaconsellaban, porque digno, bueno, non teño formación nese ámbito. Decíame, mellor un mecánico, porque os neumáticos dan problemas. Bueno, esa parroquia de unos o relicario e outros moitos bens, e eles mesmos buscaron outro órgano que estuvera disponible. Entonces foron os que nos puxeron en contacto, os da parroquia do Corazón de María de Bochum, coa parroquia de Santa Teresita de Bochum, que levaba 5 anos pechada, e que tiña un órgano disponible, e o Consello de Pastoral pues, tuvo a ben donalo para nós. E foi un especialista o que fixo a valoración. Dixo, pues este órgano novo vale 500.000 euros, por o menos. Claro, nos ahora temos que pagar o que...
0: O transporte,
6: o desmontaxe, ya montaxe aquí en... Esta mesma mañá, precisamente, falaba co organero e decíame que na semana do 12 o órgano vaise desmontar e saldrá de Alemania, co cual na semana do 18, Dios mediante, xa estarían as pezas.
0: Sí, sí, sí.
6: E aquí en Carballiño.
0: Bueno, pues tamén un moi relevante novo equipamento que vai incorporar patrimonial o Templo da Veracruz logo en seguida, logo nunhas semanas, non?
6: Así é, digo, chegan as pezas, despois o proceso de montaje é máis lento, porque a empresa que vai facer, unha empresa especialista, pois ten outras encargas. Pero contamos que entre decembro e xaneiro estaría listo para que, bueno, sobre todo a finales de xaneiro, pues xa podamos disfrutar do son do novo órgano.
0: Bueno, pois todo isto polo que respecta ao ano santo xubilar para o templo da Veracruz. Esta mañá comentábamos que tamén a Veracruz vai incorporar pois un novo ben patrimonial, unha nova figura, bueno, pois neste caso unha imaxe de San Francisco abrazando a Cristo na cruz. Isto ten que ver coa doazón dunha persoa veciña do Carballiño.
6: Efectivamente, un veciño que pediu permiso e que desexaba, pois, el ten un fondo espírito franciscano, foi formado na espiritualidade franciscana no convento de Herbón e pertence a esa asociación de antigos alumnos de Herbón, que son os que están tamén detrás un pouco de todo o proxecto desta fin de semana, deste domingo. Despois, falando cos colaboradores da parroquia, pois pensamos que era oportuno non só facer a bendición dunha imaxe, contando ca presencia do señor arcebispo de Mérida Badajoz, sino pois tamén facer como unha gran semana franciscana para reflexionar pois sobre a pegada do espírito franciscano na nosa terra. Para iso vai nos axudar unha grande historiadora, Ana Gordín Beleiro, de aquí do Carballiño, que ofrecerá o vindeiro sábado unha conferencia a 6 no Colexio das Madres Franciscanas e unha actividade que asumiron pues, os colexios de Quido Carballiño e o que se están sumando, curiosamente, colexios non só de Ourense, sino incluso pues, de Lugo, que xa pediron de participar nese concurso. Ben, distintas actividades para, bueno, pues, para poñer a luz o espíritu franciscano, no carballiño, ya esa pegada, como decimos, no medio do noso povo. Por eso queremos que trascenda o que a bendición dunha imaxen, sino que a bendición desa imaxen se sea reflexo pues, dun legado, dunha espiritualidade viva que está no noso povo e que hoxe, en concreto, pues, encarnan as madres franciscanas que levan tantos anos pues, dando a vida con xenerosidade aquí no noso povo e con esa proxección tamén sobre toda a comarca.
0: Pois isto será este domingo que ven, 27 de setembro, ás 12:30 do mediodía, na misa solemne dominical no Templo da Veracruz, unha celebración efectivamente presidida polo arcebispo franciscano, que por eso está aquí con nós, e ademais galego de Sarreaus, verdade, Monseñor Xosé Rodríguez Carballo, que será o encargado de presidir pois esta ceremonia solemne este domingo que ven no Templo da Veracruz. Pois, máis nada, eu creo que o contamos todo, verdade? Todo o que respecta tanto a Ano Santo Xubilar como a este acto solemne deste próximo domingo. E aquí un ointe con boa retranca da nosa, boa retranca galega, dinos o seguinte, aquí no WhatsApp de Copio Carballiño. E por favor, esa parroquia alemá que comparte tantas cousas como o órgano magnífico para o Templo da Veracruz, non tería un telladiño para a Igrexa de Cabanelas? Bueno, que sí, que ese é outro problema, non?
6: Sí, así é. Por unha parte, hei de agradecer esta comunión de bienes, que tamén é unha enseñanza para, porque a Iglesia é así, é comunión, non é solo noso, sino que temos que mirar as necesidades dos demais. E, por suposto, os do Carballiño, pues, non nos olvidamos tamén desas necesidades que teñen os de Cabanelas, e o gallá, pues, podan ver pronto ese tellado rematado e podan volver a ter o culto na súa igrexa.
0: Non pertence á unidade pastoral do Carballiño Cabanelas, creo que non.
6: Non, atende a outro sacerdote con xunto de outras parroquias. Pero bueno, pues hai que tamén arrimbrar o ombreiro entre todos. Bueno, pues ao mesmo tempo que agradecemos, temos que ser solidarios e non olvidarnos desas necesidades.
0: Pues máis nada, Jorge Juan Pérez Gallego, párroco do Carballiño e moderador da Unidade Pastoral do Carballiño. Moitas grazas.
6: Un prazer, moitas gracias.
0: Nos seguimos aquí, como sempre, esto non para, tas 2:30 da tarde, na radio no mediodía de Copio Carballiño.
3: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
7: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
3: Este domingo 27 de setembro, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do grupo Mar Dávila e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo Mar Dávila, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
8: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
9: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988 27 36 17.
10: xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso a universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO. Bacharelato, contabilidade e CELGA. Máis información en Academia Alba. Rúa Norte 4. Galería Sadán, 988-80-86-54.
11: So, en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
12: Para que o frío non te colla desprevenido, prepara a túa caldeira para o inverno con Instalaciones José Antonio. En Instalaciones José Antonio realizamos a revisión e mantemento da túa caldeira e, se é preciso, facemos a sustitución en só 24 horas para que ti poidas disfrutar do máximo confort no teu fogar. Instalaciones José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Máis información en instalacionesjoseantonio.es.
13: Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais e, para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
14: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: a partir de mañá, día xoves, 24 deste mes de setembro, no que andamos, van a levarse a cabo distintas actuacións, modificacións técnicas nos centros reemisores de televisión que cubren o Carballiño, con motivo da evolución tecnolóxica da televisión digital, o que implica tamén un cambio na recepción das canles de televisión. Por elo e para elo, pois será preciso mañá, desde mañá, resintonizar os televisores para ver a televisión no Carballiño e arredores, en todo o termo municipal, e máis alá, bueno, pois tamén outros concellos, entendo que, por exemplo, Maside ou San Amaro, ou Irixo, Cea, que tamén reciben a televisión desde os centros reemisores da TDT no Carballiño, ubicados no Monte da Medela, na parroquia de Madarnas. Bueno, pois non será preciso realizar ningún tipo de nova instalación técnica, nin moito menos, tan só, eso sí, que necesario sí ou sí, resintonizar a partir de mañá os televisores para recibir xa, pois, as distintas televisións nas novas canles. Se algunha dúbida ou incidencia tes ao respecto, pois podes chamar o teléfono da oficina da televisión digital en Galicia. Para seguir sintonizando COPE o Carballiño, non tes que facer ningún cambio, eh? No teu receptor de radio, no teu transistor, no teu equipo de radio, nada. Non tes que facer ningún cambio, eh? Segue aí no 91.9 da FM, que nós non cambiamos. E tamén, por suposto, se viaxas por calquera lugar do mundo ou nos escoitas, como tantos amigos nos saúdan de vez en cando desde distintas partes do mundo, se nos escoitas a través do streaming, a través de copecarballiño.es, non tens que cambiar tampouco nada. Non tens que cambiar nada, como si terás que facer se vives no Carballiño coa recepción da TDT, da televisión, a partir de mañá xoves. E o Centro de Estudios Chamoso Lamas vai celebrar o seu 14º congreso, que arrancará xa para a semana que ven, o próximo día 2 de outubro, entre os días 2, 3 e 4 de outubro, na súa sede en Cabanelas. Un congreso que se celebra por parte do Chamoso Lamas cada 2 anos e centrado neste 2026, nesta 14 edición, no Ribeiro, e baixo título O Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes. Escoitamos a Carlos Rodríguez Calvo, que é o actual presidente da entidade do Centro de Estudios Chamoso Lamas.
1: É unha das actividades máis importantes que desenvolvemos os do Centro de Estudios cada 2 anos. Ten carácter bienal, é un esforzo impresionante, tanto de organización como de preparación de traballos, e agora pois temos xa prácticamente ultimado o programa que imos a adiantar hoxe. Sobre todo, anunciar que, bueno, abrimos o prazo de matrícula, que é pois gratuita. Simplemente hai que acudir á páxina web do Centro de Estudios Chamoso Lamas e cubrir unha folliña de inscripción e nada máis. Con eso xa se pode optar a estar inscrito neste congreso, que vai a contar un ano máis pois coa colaboración, co apoio da Universidade de Vigo. De feito, pois vai convalidar un crédito de 25 horas, dun curso de 25 horas, o cal nos lle agradecemos, e isto eleva o interese deste congreso, que nesta ocasión centrámolo no Ribeiro. O título é O Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes, porque o noso centro de estudios que se centra fundamentalmente nas comarcas do Carballiño e do Ribeiro. Nesta ocasión creemos que hai que afondar máis na historia e na proxección da comarca vitivinícola do Ribeiro pola importancia que ten e ademais que está nun momento crucial e de efervescencia referido sobre todo a esta cultura do viño. Bueno, pois este congreso, a verdade é que estamos moi satisfeitos do programa que temos elaborado. É un programa de moitísimo interese, vai se celebrar o venres 2, o sábado 3 e o domingo 4 de outubro, 3 días, de enxornadas de mañá e tarde. Imos a ter pois unha serie de actividades que creemos que son de sumo interese. Vai haber un total de 25 comunicacións, vai haber dúas conferencias, vai haber un roteiro cultural polo Ribeiro que ten moitísimo interese, agora comentaremos, vai haber tamén pois varias proxeccións audiovisuais, porque nos últimos anos pois tamén damos un carácter tamén relevante ao tema audiovisual, que é un soporte moi importante para os estudios que nos temos. Ademais, temos que dicir que, igual que nas anteriores ocasións, nos últimos congresos, ou igual non, nos últimos congresos tiñamos varias sedes, nesta ocasión vamos a celebrar o congreso íntegramente na nosa sede de Cabanelas, a Casa da Vexanca, cun aforo aproximado de 60 persoas. Imos a celebrar ali todas as xornadas e vamos a poñer, pois, como facemos habitualmente, un servicio gratuito de microbús dende o Carballiño ata Cabanelas, 15, con saída 15 minutos antes do comenzo de cada xornada, e con regreso pois o remate, non? O viaxe tamén gratuito, polo tanto, pois vamos dar todas as facilidades para que quen queira asistir pois asista a este congreso.
0: O Ribeiro, protagonista desta 14ª edición do Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas para a semana que ven en Cabanelas. O Ribeiro protagonista, a súa historia, a súa meteoroloxía, a súa arqueoloxía, a súa cultura vitivinícola, claro que sí, ou as ciencias medioambientais. En concreto, na primeira xornada haberá tres comunicacións moi interesantes relacionadas co clima no Ribeiro, ademais da conferencia inaugural con Pablo Oitavén e a súa filla Paula, que xunto a Concha Domínguez, a muller de Pablo Oitavén, impulsaron pois hai case que 40 anos o bosque de Ridimoas. En Beade, o sábado pola mañá, a programación arrancará cun roteiro precisamente por terras do Ribeiro, que incluirá visitas ao Museo Enolóxico do Ribeiro, o Castro de San Vicente, en Avión, a Pena Corneira, a Miudal, a esta localidade tamén do concello de Avión, o lugar onde, por certo, naceu Alfonso Graña, o chamado Rei dos Xíbaros. Pola tarde, tamén o sábado, haberá diversas conferencias sobre patrimonio, prehistoria, viñedos e terras, así como unha mesa de debate sobre a cultura do viño do Ribeiro. E xa o domingo, que será a última xornada, rematará coa conferencia de clausura de Xosé Benito Reza, que foi director dos Parques Naturais da Baixa Limia, exdirector xeral de Conservación de Natureza da Xunta e promotor da Lei de Protección da Paisaxe de Galicia. Falará sobre Pena Corneira, que é o monumento natural máis grande, máis extenso de toda Galicia, que temos no Ribeiro, aí entre os concellos de Carballeda de Avia, Leiro e Avio. A inscripción para participar no congreso é totalmente gratuita e pode facerse a través da páxina web do Centro de Estudios Chamoso Lamas, como en pasadas edicións.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polbeiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. En esa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, Polvo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polvo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
4: ¿Tu coche hace ruidos extraños? ¿Necesita una puesta a punto o buscas cambiarlo? En Talleres Chapi tenemos todo lo que necesitas. Mecánica, electricidad, diagnosis, mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos. Además, vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. Y servicio de alquiler y renting desde solo 35 euros al día. Talleres Chapi, desde 1978 al servicio de tu coche. Estamos en CEA Ourense. Talleres Chapi, tu coche siempre en buenas manos.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. A familia do señor Don Manuel Gómez Heredia, que faleceu en Abelenda, Avión, aos 92 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado sonte na Capela Nova do Pico de Abelenda, Avión, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.

Buenos Aires. E o Concello do Carballiño, a través da Concellería de Educación, ven de completar a obra de cubrición do patio do edificio da Uceira do Colexio Calvo Sotelo. A cúpula instalada permite agora que tanto alumnado como personal docente poida desfrutar das instalacións exteriores do colexio, aínda que as condicións meteorolóxicas non sexan favorables. A intervención era moi demandada, foi moi demandada pola comunidade educativa e supuxo unha inversión para o concello de preto dos 100.000 euros que se financiaron con fondos locais propios do concello carballiñés. A cuberta de preto de 10 metros de altura é altamente resistente, inífuga e inclúe protección específica contra os rayos de sol. Ademais, conta cunha rede completa de recollida de augas pluviais para evitar as goteiras. A titular do Departamento Municipal de Educación, a concelleira Lorena Castro, destaca esta actuación xa que ata o de agora o espazo exterior cuberto do colexio da Uceira era moi insuficiente dado o elevado número de alumnado, o elevado número de estudantes que cursan as súas ensinanzas neste centro educativo carballiñés. E para mañá xoves temos desde as 9:30 da mañá en adiante teremos sesión de pleno da Corporación Municipal do Carballiño, a ordinaria correspondente a este mes de setembro, no que andamos con 8 puntos na orden do día. Entre eles vemos a aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio contable de 2025 do Concello do Carballiño. Tamén un recoñecemento extraxudicial de obrigas e tres mocións dos grupos políticos da oposición municipal. Vaya, do grupo de Espazo Común e da concelleira non adscrita, Sofía García. Esta última levará ao pleno de mañá unha proposta que quere, pretende, pois, mellorar a conciliación entre as familias e para as familias carballiñesas. A concelleira Sofía García defenderá no pleno de mañá unha moción para impulsar unha política municipal integral de conciliación e cuidados ás persoas maiores. Sofía García xa presentara en xuño de 2025, daquela aínda concelleira do BNG, unha iniciativa na que reclamaba medidas para facilitar a conciliación da vida laboral, personal e familiar. Naquel momento propoñía, entre outras cuestións, ampliar os servizos públicos de atención á infancia, avanzar para a construción dun centro de día público no Carballiño, crear espazos para a xuventude e elaborar un plan municipal de conciliación. Pois ben, agora, pasado xa un transcurrido, un ano máis tarde, considera necesario volver sobre todas estas cuestións e mesmo ampliando aquel enfoque. A concelleira aposta por situar os cuidados no centro das políticas públicas municipais, entendendo que a infancia, a xuventude, as persoas maiores e persoas coidadoras forman parte dunha mesma realidade social e non poden ser abordadas estas problemáticas de xeito independiente. Sofía García defenderá, polo tanto, que o Concello do Carballiño avance cara a unha política estable, planificada e participada fronte á resposta baseada únicamente en actuacións puntuais. Doutra parte, Espazo Común presentará no pleno de mañá xoves unha moción na que se pide a melloría, que se mellore a seguridade cidadán no Carballiño, sobre todo tendo en conta a escaseza de axentes, de efectivos, tanto nos grupos de emerxencias como na policía local ou na Garda Civil. Desta maneira, Espazo Común traslada ao pleno a petición para emplazar tanto o propio concello como o Ministerio do Interior para que se cubran